0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Shine bright like a diamond.